0: Her VG-nyhetene. Båren med kong Harald nå på vei til Akershus slottskirke etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Der skal kongefamilien og spesielt inviterte gjester samles for en privat seremoni. Kong Haralds kiste skal plasseres i det kongelige mausoleum. Og etter at seremonien i domkirken var ferdig, fløy 4 F-35-fly over hovedstaden til ære for kong Harald.
1: Et F-35-fly flyr opp. Og det symboliserer jo da at en person har mistet livet. Det ytterst få personer som blir hedret på den måten.
0: Det sa redaktør Frøy Gudbrandsen. Og under seremonien holdt både stortingspresidenten og statsministeren tale, og kronprinsesse Victoria av Sverige leste Frans av Assisis bønn på svensk.
2: O gudomlige mestere, låt meg sträva inte så mycket efter att bli tröstad. Som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd. Som att förstå.
0: Och artisten Hillary var bland artisterna som uppträdde. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Detta är vinyl.